0: Gute Nacht ist hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Gute Nacht ist hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Du kannst sicher sein.
1: Pythagoras-ohjelmaan.